Әмәлиет шуны испатылды ки, тәрәкки кылгандан кин йолыкыдыган мәсьәләләр тәрәкки кылмаган вакыттыкыдан аз булмайды. Дәүләтебезнең җәмгыять курылмасы да чөнкүр үзгәрүш булып атыды. Алакы торы инсаниятның алакы усулын чөнкүр үзгәртеп атыды. Иҗтимаи караш, иҗтимаи психика, иҗтимаи хәрәкәттә чөнкүр үзгәрүш булып атыды. 14-нче 5 ел мәзгиледә кандай кылып җәмгыят курылмасы, иҗтимаи мөнәсәбәт, иҗтимаи хәрәкәт усулы, иҗтимаи психика катарлыклардагы чөнкүр үзгәрүшкә маслашыш, техимы толык, техимы юқыры сыпәтлек ишкә орынлаштырышны ишкә ашыруш, толык каплаган имканиятлык сиҗил булган иҗтимаи капалат системасын такамиллаштыруш, омиви сәйе ва кеселнең алдыны элиш тизгинләш системасын күчәйтиш, нопосның узак мәзгиллек тампун тараҡиятын илгәре сүрүш, җәмгыят идара кылышын күчәйтиш, иҗтимаи зиддиятны хәл кылыш, җәмгыятның мөһимлыгын ҡоғдашның һәммәсене әстайдыл муҳакима кылышыбызга һәм дә хезмәтләрдә орынлаштырышыбызга туры килде. Бер заманивилашкан җәмгыят һәм аяти күчкә толган булышы, һәм яхшы тәртипкә иге булышы, аяти күч белән тәртипнең органик берлегене намаян кылышы кирәк. Ортак барпа кылыдыган, ортак идара кылыдыган, ортак бәһриләндегән җәмгыят идара кылыш төзүмен мөкәммәлләштереп, хөкүмәт идара кылыш белән җәмгыят таңшаш, аһале өзе идара кылышның яхшы һәм төрткә булышын ишка ашырып, әмма адамның мәсүлиеті болыдыған, әмма адам мәсүлиетін толық ада қылыдыған, әмма адам бәхірліндіған жәмиет идары қылыш ортақ гәудісі бәрпа қылыш керек. Асаси қатламда жәмиет идары қылышыны күшейтіп, вә оныңды еңілік яртып, әр бір жәмиет өжәйрісін сағламлаштырып, жалландырып, зидиет мажыраланы асаси қатламды хәл қылыш. İnahlıq, muqumluq nə asasi qatlamda bərpa qılış kərək. İctimai adillıq, əqqaniliqni qodaşqa texim əhmiyyət berib, adamnın ətraplıq yetilişi və cəmiyyətnin umumüzlük yüksilişini ilgir sürüş kərək. Радио алгычы дослар. Төвәндә Башуҗи Си Цзиньпиннең 2020 елның 9 айының 22 көне мәгариф, мәдәният, сәйе, тән тәрбия саясәтлеге мөхәссәсләр вәкилләре сөһбәт йыгынды кылган мәгарифнең заманивилешен тез алгы сылҗытыш яңа сәфирдә милләтне гүләндүриш зур вазифасын зимсиге алыдыган дәвр яңа кешеләрне тирешип етиштүриш кирәк намлык сөзнең бер кысмын аңлатабыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әркәтләндергүч көч, исеңиз

Мен 5-нчылык 4-нче сыныпның ишиге төйдә, Лихау дигән балны чакыраймы, чакырмаймы дип икенеп торып калдым. Мен Лихау белән алаклыш бакмаган булсаммы, нам шәрпене бурындан алып килеп ататтым. Бер кайта мәктәп буенча хәйр сахабат соды палиты үткәрелгәндә, Лихау үз 5-нчылык белән апсының данлык маркалык амрак сумкасын әкилеп 50 көнгә сетеп әткән. Апсы буны белгәндән кин ачыгыда җыглап кеткән иде. У яна тадысы Англиядан сетеп алган данлык маркалык шарпыны мәхәлнең дәрвасы алдыды ки, кирәксез нәрсәне җыгылган буйга апырып берип, һава суып кеткәнлеген, буйны ва курслыгын ысык сакламаса булмайдыганлыгын әйткән. Тадысы ачыктан кан бисем өрләп, бер нәчә тал дору яп, аран әсе кәйгән иде. Инглизле имтан кагызы 4 бат булсымы, у 2 бат суалны эшләп булыпла, өчүргүч ойнашка башлады. O өчүргүчне пач-пач калам чыгылып тогырып, хутти бүтүн сехне белән хезмәт кылдыган һәйкәл тарашка охшап калган иде. Комиссия уныңга нәчә кетем әскәткән булсымы, пайдасы булмады. O баштыкы ишке бат суалны топ-тогыры эшләгән булсымы, бәле бер өтәмегән иде. Яны алайлык бер кетем табиат дәресдә муаллим агырып килеп рөхсәт сорыганлыктан, уның орныга әдәбият муаллимы кирип, балларга мәшк эшләтмәкче булды. Бирок Лихау уни ишиктен киргизмей, өзүнүн бунчалык дарсларын муаллимге вокалдан өтүп тура алайдыганлыгын айткан. Сабакташтарымы унун кепиге бас-баста аваз кошкан. Шу бир сааттык дарс майты кайнам ташкылыкта өтүлгөн иде. Ишкылып, у биздин жылдыклар боюнча бармак менен саныгыдайлар галити инсанлардын бири иде. Якын достум Чен Яя өтүмөгөн болсо, унун менен чивиндин кантычылык мунасабат багылмаган болаттым. Бүгін түштің бұрынғы тәнәпіс вақытыда Чен Яяның қапығы пәкатлі ечілмеді. О, бір ауарчылықы елі қашқа, ішенчілік бір әсінің ярдымеге мұқтажығыны етті. Маңы тапшыра, дедім мән мәйдемге көп-көп мұшлап. Чен Яя менің әң еқін достым. О, қиыншылықы елі қса, чоқым көкірек керіп отырғы чықшым керек еді. Бірі маңы тәнәп қойды. Чен Яя шындақта болыплы қызырып кетті. Адәтте ул өзеге булган ишенчсез толып ташкан, таңдашсыз гүзәл кызча кысаплансымы, бирнең сөйге изһары алдыда хиҗалат кепетип калган иде. Бая алдырап мәйданга мошлап куйганлыгым өчен пушайман калдым. Калам капкышымны огылла хаҗатханысыга яшырып куйдыган, дәрес вакытта мөгдәп килеп, муаллим өр тургызып куйдыган. Тән тәрбия дәрестә өшкерек сәкрәп йыкылып китеп, Yüz gözümni zəhmləndirib aldığan işlərə yoluqib yıqıbdı mənu, mağa bir mi oğul köngül ısarqıb baxmabdı.

0: Muşundak cevap kaytıram sen.
1: Adem sen de gidiyor tulam dey.
2: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıb buluqlaydı.
3: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan vermə. Çoxum yenimdə qalmasan olmaydı.
0: Allah verəm sən. Senin şu toy qılış uzağının işi mi?
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışıb atım mən.
4: Ата-аналарының балаларға көйінші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сүйіп аңлап, оларға ішінші илһам мәдәп беріші керек.
0: Ұзынғы үгіршіне бәк яқшы көрмен. Таз бір үгіріп, рат не айтшы?
5: Велосипедті маңа мен деп мен кеттімен. Маны бұл таш жолды велосипед мен ішінен сехри күчей.
6: Мен һәр һәптенең ахырында тагдала, ормонлык яки бакча, чыгыр юлладым аңа мен. Пиаде миниш мине башка бер дөнья белән, техим яхшы өзүм белән учраштыруды.
7: Яшланы кыягы ямышны яхшы көрдү деп ким дейди? Һәр кытым магдырым камыгычы ямашкан, һәр кытым өз рекордымны бузган. Булып мо әң юқуры пәлеге чыккан ашу дакыйкада, ашу бардашлык беришнең әһмиете мине мәптун кылды.
8: Сыртта аптап неме деген яхшы?
9: Йол буйның мәнзірсі неме деген гүзел?
10: Хава неме деген сап?
7: Юрыңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

Әмәлият шуны испатылды ки, тәрәкки кылгандан кин юлыкыдыган мәсьәләләр тәрәкки кылмаган вакыттыкыдан аз булмайды. Дәүләтебезнең җәмгыять курылмасы да чөнкур өзгүриш булып атыды. Алақ торы инсаниятның алақ усулын чөнкур өзгәртеп атыды. Иҗтимаи караш, иҗтимаи психика, иҗтимаи хәрәкәттә чөнкур өзгүриш булып атыды. 14-нче 5 ел мәзгиледә канда кылып җәмгыят курылмасы, иҗтимаи мөнәсәбәт, иҗтимаи хәрәкәт усулы, иҗтимаи психика катарлыклардагы чөнкур өзгүришкә маслашыш, техимы толык, техимы юқары сыйфатлы ишкә орынлаштыручны ишкә ашыруш, толык каплаган имканиятлык сиҗил булган иҗтимаи капалат системасын такамиллаштыруш, омиви сәйе ва кеселнең алдын алыш тизгинле системасын күчәйтүш, Нопосның узак мәзгиллек тампун тараҡиятын илгәре сүрүш, җәмгыят идара кылышны күчәйтүш, иҗтимаи зиддиятны хәл кылыш, җәмгыятның мөһимлыгын ҡоғдашның һәммәсен әстайдыл мөхәкәмә кылышыбызга һәм дә хезмәтләрдә орынлаштырышыбызга туры килде. Бер заманы велашкан җәмгыят һәм аяти күчкә толган булышы, һәм яхшы тәртипкә иге булышы Аяти күш белән тәртипнең органик берлегене намаян кылыш керек. Ортак барпа кылыдыган, ортак идара кылыдыган, ортак бәһриләндегән җәмгыять идара кылыш төзүмен мөкәммәлләштереп, хөкүмәт идара кылыш белән җәмгыять таңшаш, аһале өзе идара кылышның яхшы һәм төрткә булышын ишка ашырып, һәммә адамның мәсүлияте булыдыган, һәммә адам мәсүлиятен толык ада кылыдыган Әмма адам бәһриләнгән җәмгыят идара кылыш ортак гәүдәсе барпа кылыш керек. Асасый катламда җәмгыят идара кылышны күчәйтеп ва аның да яңалык яртып, һәр бер җәмгыят үҗәйрисен сагламлаштырып, җанландырып, зиддият маҗраларын асасый катламда хәл кылыш, инаклык, мөкимлекне асасый катламда барпа кылыш керек. İctimai adillik, haqqaniylikni qodashqa teximi ahmiyat berib, odamning atroflik yetilishi va jamiyatning umumizlik yuksilishini ilgiri surish kerak.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.